0: yes. Wuna wo open no ewo asase so asase so tumi e yodia
1: na je so wa invite nyame ama
0: dabi enti kwoti se o mu invite Elisa Elisa se na e wotwo wo mu kan yope wo se meko
1: yes
0: enti adie bi e nipa e bia no